Rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ, rồi, cứ đừ.